0: pozdjenj, kad danem dvije pive i red bogat muzic malo tiše. Nije mi Boga nikako zadovoljena. Ma žavam ja duševan čovjek, ne da on da ga se daraču.
1: Da ga daraču, oni snimatelji.
0: Ogurši od sebe, bil ti, bil ti dopustio. Ali nije ni to, mislim. Ne daj mu bolan da sevda svira.
1: Mislim, ovo kriza još.
0: Ja bolan, rad traže veselo.

Скопје се буди. Афоризми за добро јутро. Упорност е одлична особина за успех. Ако куцате на врата доволно дуго и доволно јако, будите сигурни да ќе пробудите некога. Вредније е грам искуства од товара теорије. Ако мачка нешто паметно уради, ми то зовемо инстинктом. А каде исто то урадимо ми, онда се зове интелигенција. Брак е нешто за што се човек кае, било да го склопи или не склопи. Нигде човек није мањи као пред шалтером, а нигде људи нису већи него иза њега. Кад човек много говори, увек каже нешто што није требало да каже. Ко купује шта не треба, продаваће и шта треба. Велики празници и свечани дани могу да покажу колико су нам далеки и они које сматрамо најближима. Улажите у стомак. То улагање даје брзе и видљиве резултате. Улагање у главу је дугорочно и неизвестно. Зао човек тражи повод да учини зло, а кад не може да нађе, он и тако чини што је наумио. И ђаво може цитирати свето писмо за своје потребе. Вода се може употребити за електричну воденицу, али и за потоп света. Меѓу људима је много више копија него оригинала. Здрав разум је само прегршт предрасуда које смо усвоили до 18. Здрав разум је само прегршт предрасуда које смо усвоили до 18. Историја се понавља, али сваки пут све више кошта.

сам испод капе небеске, броим звезде јутарње. Питам се, дали још која трепче за мене. Отишла си со смехом, а у срцу с

Можда сам, а да нисам знал, редисти излог с тобом стал. Можда смо заедно из воза негде си шли. Можда си сасвим близу била, улица мојам пролазила. И можда смо се за тренутак мимо ишли.

пред моим очима равен пут. Ово је жестока машина, небо мастило месец жут. Нисам блесао да бројим звезде, бројим знаке и линије. Пси лају на караване, а каравани пролазе.

oceanik, ljubav okreće točkove, moto sveti ko sveti onik, brzina skida okove. Nisam plesav da brojim zvezde, brojim znake i linije, psi laju na karavane,